I da su veli sve Mirko s EP-a Ja te vodim do dna, zista imensko pismio, Ja te vodim do dna. Fun little tune to bring the evening to some nice chilling vibes. Nadaljujemo dalje z malo Grand Daddy oziroma Fotri metala, Black Sabbath, Rest in Peace, Mr. Ozzy Osbourne, z njihoga prvenca, Black Sabbath, s pesmijo N.I.B. oziroma kak je eni kliče, Nativity in Black. A pretty nice tune, fajna tak pesmica za večer. Bari.